da ne bude ono, ne znam šta bi rekao. Znam šta bi rekao. To je samo problem što nekad zafale reči, kad ti zafali reč o nekom, onda možeš misliti koliko ti fali tek taj neko. Ali sve te konstatacije, priče, formulacije, izgubio sam prijatelja, nisam izgubio nikog. Izgubio sam samo eventualnu šansu da otpevamo taj duet koji smo dugo dogovarali. Žao me što nisam bio sa članima svoje porodice u Sarajevu, što nismo stigli tamo i želim na ovaj način da izrazim neku vrstu saučešća Branki i klincima. Reči koje bi ispričao možda u ovom trenutku o kemiji, o svim tim situacijama kad smo se viđali, kad smo se družili. Sve te anegdote mi se sad čine neprikladne. Možda osim jedne koja nekako ide kao skica za epitaf. Jednom smo svirali u Banja Luci, bilo je nekako poselo lica sa naslovnih strana ili tako nešto se zvalo, gde su bili svi mogući likovi sa estrade i oni koji su motali oko toga. I mangupi su provalili u garderobu i kroz neki mali prozorčić i maznuli jaknu kožnu, koja mi se činila onako kao dobar plen. To je bila Kemina jakna i to je bila jakna u kojoj su bili njegovi ključevi od auta i sve druge stvari koje bi mu komplikovale život. A Kemo se nije nervirao puno, kao da je znao. Za pola sata kad je pušten glas o tome, pojavili su se jednostavno ti likovi, šaneri koje kakve lopuže male, i vratili jaknu. Rekli su samo panduru, nismo znali da je Kemina. To sve pričanje.

Stari moj, premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati, al ne dam da me dovati, danas nikako, danas bolje ne. Mi pesnici imamo svoje trikove, tuga je tu za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad kad je najsmelije na svome mestu stajati.

u najdubljem snu. Ti dođeš tiho i bez reči staneš tu. Gledaš me i kao dim ti nestaneš, a ja se probudim.

Za sreću je potrebno dvoje, rekla je svoje i zauvijek otišla. Sa praznih vitrina gleda me slika mog sina i pita me zašto sam.

ponoć udalajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te. A

Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro sa naših talasa i vama dobro poznatih frekvencija 88,2 i 105,4 MHz FM stereo. Sa vama smo i ove subote 9. maja. Lijep pozdrav stiže od dežurne ekipe sa vama ove subote u tonskoj režiji Boško Vulević, moje ime je Snežana Milić, a lijep pozdrav za ne baš lijep dan u našem gradu. Naravno da tu mislimo na vremenske prilike, ali upravo onako kako su meteorolozi i najavljivali, kiša i ovog jutra u našem gradu počela je da pada negdje tokom noći i evo, ukoliko ste se nedavno probudili, uvjerili ste se da su prognoze bile tačne, dakle trenutno u našem gradu kiša, ali ne toliko hladno. Podaci kažu da je trenutno 12 stepeni u Beranama. A to potvrđuje i sponzor naše vremenske prognoze, zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane. Ono što ohrabruje je da će tokom dana doći do porasta temperature do maksimalnih najavljenih 18 stepeni i da će tokom već narednih sati kiša prestati, ali će se zadržati oblačno vrijeme do kraja dana. Deveti sati i 8 minuta, pravo vrijeme da pomenemo i sponzora tačnog vremena na našim talasima, Polikliniku Stojanović Medical Berane i jedan i drugi sponzor, prijatelji našeg radija, pa se družimo sa njima i ove subote. A ono što još u ovoj najavi želimo da vam preporučimo je da i danas budete uz nas, uz naše talase i naš program. Pripremili smo i ove subote za vas naše redovne programske sadržaje, dobru muziku i možda je to više nego dovoljno razloga da i ovog jutra potražite naše frekvencije.

Dakle, evo, za pozdrav toliko, možda je najbolje da vas prepustimo malo muzici na našim talasima, a kao prvu pjesmu od 9 sati i nakon ove najave Boško bira Dire Straits i Private Investigation, pa uživajte uz muziku i uživajte u ovom jutru bez obzira na vremenske prilike i neprilike i pridružite se nama i budite i vi dio ovog jutra na talasima našeg i vašeg radija. Dobro jutro!

stajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu. San još uvek leči, ali je

0: reći mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Ne samo gradom, već i na našim talasima ide Šef stanice, muzička emisija Radija Berane. Dobar dan i dobrodošli u muzičku emisiju Šef stanice, u kojoj ne jurimo samo hitove sa trending lista. Danas slušamo novu muziku koja je tek krenula da nalazi svoju publiku. Pjesme koje miješaju indie, alternativni pop, malo elektronike i dosta dobre atmosfere. Tako vas, poštovani slušaoci, u narednih pola sata vodimo kroz nekoliko zanimljivih novih izdanja iz ove godine. Biće tu muzike za vožnju, za posao, za prvi proljećni vazduh kroz otvoren prozor vašeg automobila i možda jedna pjesma koju ćete odmah dodati na svoju playlistu. Krećemo lagano, ali moderno. Za početak ćemo vam predstaviti Arlo Parks, koja je već poznata po toplom emotivnom zvuku, ali nova muzika joj je mnogo energičnija i modernija. Pjesma Two-Sided govori o tome koliko često pokušavamo da balansiramo između privatnog života i slike koju pokazujemo prema drugima. Produkcija je lagana, ritam odličan za dnevni program, a refren ostaje odmah u glavi. Slušamo Arlo Parks.

šef stanice ide i na našim talasima, a mi polako privodimo današnje izdanje i za kraj ovog muzičkog putovanja dodajemo još jednu novu pjesmu. Britanski band The Last Dinner Party nastavlja da privlači pažnju svojim dramatičnim indie zvukom i velikom energijom. Nova pjesma Mirror Talk kombinuje art pop gitare i veoma zarazan refren. Zvuči moderno, pomalo filmski i dovoljno energično za kraj današnje emisije. Slušamo The Last Dinner Party.

0: reći mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: živim i gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

Ne samo gradom, već i na našim talasima ide Šef stanice, muzička emisija Radija Berane. Dobar dan i dobrodošli u muzičku emisiju Šef stanice, u kojoj ne jurimo samo hitove sa trending lista. Danas slušamo novu muziku koja je tek krenula da nalazi svoju publiku. Pjesme koje miješaju indie, alternativni pop, malo elektronike i dosta dobre atmosfere. Tako vas, poštovani slušaoci, u narednih pola sata vodimo kroz nekoliko zanimljivih novih izdanja iz ove godine. Biće tu muzike za vožnju, za posao, za prvi proljećni vazduh kroz otvoren prozor vašeg automobila i možda jedna pjesma koju ćete odmah dodati na svoju playlistu. Krećemo lagano, ali moderno. Za početak ćemo vam predstaviti Arlo Parks, koja je već poznata po toplom emotivnom zvuku, ali nova muzika joj je mnogo energičnija i modernija. Pjesma Two-Sided govori o tome koliko često pokušavamo da balansiramo između privatnog života i slike koju pokazujemo prema drugima. Produkcija je lagana, ritam odličan za dnevni program, a refren ostaje odmah u glavi. Slušamo Arlo Parks.

Šef stanice ide i na našim talasima, a mi polako privodimo današnje izdanje i za kraj ovog muzičkog putovanja dodajemo još jednu novu pjesmu. Britanski band The Last Dinner Party nastavlja da privlači pažnju svojim dramatičnim indie zvukom i velikom energijom. Nova pjesma Mirror Talk kombinuje art pop gitare i veoma zarazan refren. Zvuči moderno, pomalo filmski i dovoljno energično za kraj današnje emisije. Slušamo The Last Dinner Party.

Ovo je doba, svi su zaspali. Osećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: Kaži mi gde smo, ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Ne samo gradom, već i na našim talasima ide Šef stanice, muzička emisija Radija Berane. Dobar dan i dobrodošli u muzičku emisiju Šef stanice, u kojoj ne jurimo samo hitove sa trending lista. Danas slušamo novu muziku koja je tek krenula da nalazi svoju publiku. Pjesme koje miješaju indie, alternativni pop, malo elektronike i dosta dobre atmosfere. Tako vas, poštovani slušaoci, u narednih pola sata vodimo kroz nekoliko zanimljivih novih izdanja iz ove godine. Biće tu muzike za vožnju, za posao, za prvi proljećni vazduh kroz otvoren prozor vašeg automobila i možda jedna pjesma koju ćete odmah dodati na svoju playlistu. Krećemo lagano, ali moderno. Za početak ćemo vam predstaviti Arlo Parks, koja je već poznata po toplom emotivnom zvuku, ali nova muzika joj je mnogo energičnija i modernija. Pjesma Two-Sided govori o tome koliko često pokušavamo da balansiramo između privatnog života i slike koju pokazujemo prema drugima. Produkcija je lagana, ritam odličan za dnevni program, a refren ostaje odmah u glavi. Slušamo Arlo Parks.

Šef stanice ide i na našim talasima, a mi polako privodimo današnje izdanje i za kraj ovog muzičkog putovanja dodajemo još jednu novu pjesmu. Britanski band The Last Dinner Party nastavlja da privlači pažnju svojim dramatičnim indie zvukom i velikom energijom. Nova pjesma Mirror Talk kombinuje art pop gitare i veoma zarazan refren. Zvuči moderno, pomalo filmski i dovoljno energično za kraj današnje emisije. Slušamo The Last Dinner Party.